Er nogen, der ved, hvad fuck betyder? Det kan vi altid snakke videre om. Her kommer The Fucking Rap. Ja. Yeah.

betyder det her fucking? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk engelsk ordbog og fandt ud af, under fuck, der står der, fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine. Og her er der en røgmaskine, fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en motherfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan et ord som cocksucker.

Han er som sædvanlig der på skiferie på sin motorcykel. Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, at det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og da ordene jo sådan nu har fået en helt anden betydning, så kan vi synge en helt stue, ren dansk udgave af den her sang, og så lyder den helt anderledes. Det lyder nemlig nogenlunde sådan.